0: Дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті. І взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
0: Реакції глядачів?
1: Так.
0: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
0: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
0: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
0: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
0: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і... взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала. Ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає у цього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності, і я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії. Це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена, викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають Левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
3: Молодці.
0: Да, да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні. Ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так. Так?
0: Ну, наприклад, Акакій, наша пластична драма, це діти грали дітей. Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати Хем, Левенята, знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно. Але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають. Вони більше акцентують увагу на чомусь. І це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі, ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та й просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що

0: Культурний простір та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
1: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
1: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
1: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
1: Головним досягненням Марії Склодовської Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну, виділяючи складаючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною, але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Склодовської-Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності й самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Склодовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи славі відволікати її від досліджень. Вона продовжувала працювати так само наполегливо, як і в роки, коли про неї майже ніхто не знав. Її вершина кар'єри була не моментом тріумфу, а станом постійної внутрішньої відповідальності, коли кожне відкриття ставало не приводом для гордості, а стимулом іти далі, глибше і чесніше у пошуках істини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх, і це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а як людина дії, бо замість спокійної роботи в лабораторії вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом і фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
0: Особисте життя.
1: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням. Бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
0: Цінність особистості.
1: Марія Складовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру, і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, можна сказати, що в мене було два таких дня. Тобто, перше це була практика від училища. То було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і управляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, їм дуже срочно треба було зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки-дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер, і убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, страшно було. Такий у мене був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, було більше страшно за людей внизу, тому що я прийшла, усю тобі кран, усю, це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, у тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. І взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи так, був, да. Так? Зараз же втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там Віра Майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І на тут, допустимо, Віра Майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих командоконтролерів, були рулі. І ти заходиш, тобі тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход маста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де один. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, в той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так, ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат, і я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією, так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лєн, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, о, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: за порадою.
1: Як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там, Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лєн, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже
2: так,
1: охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, да.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там, де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе бірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали коли треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать з того кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, бо холодно було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так. Потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. І якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти

0: принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, да. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так, 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки, тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди, або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вогонь. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
0: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою, частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає, то такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на дробарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність, і там ти повинен прийти уже уважно.

0: важним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою, тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім, і все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність, досвід, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, тобі є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування до, на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, речаги собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто…
0: Ну, так. Ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, ти без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну, от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість
0: так.
1: У цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже. То да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
0: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Ні, спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так, це по-перше. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще тримались, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто діабути десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так,
1: краще.
0: Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують. І я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні.
1: Стресостійкі.
0: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
3: Новини зі світу моторів.
2: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ 968А яскравого коралового кольору. що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі. Законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ 968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
3: «Автоісторія».
2: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована роками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Русь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, йдеться про облаштування полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи тривають на напрямках Чернігівської та Київської областей. Водночас ознак формування ударного угрупування біля українського кордону наразі не зафіксовано. Українські військові надалі посилюють оборону прикордонних територій, адже загроза на цьому напрямку зберігається. Російські війська продовжують атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України. За даними Суспільного, за останні місяці пошкоджено або знищено близько 200 автозаправних комплексів. Водночас експерти наголошують, загрози дефіциту пального наразі немає. Основною проблемою залишається доставка пального до небезпечних районів, де пошкоджена інфраструктура або існують ризики для роботи бензовозів. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що великі нафтобази в регіоні не використовують із міркувань безпеки. Пальне постачають невеликими партіями, що допомагає уникнути системного дефіциту. А на прифронтових автозаправних станціях посилюють заходи захисту. На Дніпропетровщині питна вода за мікробіологічними показниками відповідає встановленим нормам. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, за тиждень фахівці дослідили 120 проб води. Збудників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 16 пробах зафіксували відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. Однак вони залишаються в межах багаторічних значень без аномальних змін. Жителям області рекомендують для пиття використовувати кип'ячену, доочищену або бутильовану воду. Україна долучилася до гуманітарної допомоги постраждалим від повені у Гані. Як повідомляють в Міністерстві закордонних справ, перший український агрохаб в Африці, створений у межах ініціативи Food from Ukraine, передав біженцям продукти харчування та предмети першої необхідності. Ініціатива спрямована на підтримку людей, які постраждали від стихійного лиха, а також на зміцнення гуманітарної співпраці України з країнами Африки. Український агрохаб є частиною проєкту, що поєднує гуманітарну діяльність із розвитком продовольчої безпеки та міжнародного партнерства. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з'явиться в обігу 4 вересня. На лицьовому боці зображено українського поета Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. У Національному банку пояснюють, що рішення про випуск нового номіналу пов'язане зі зростанням середньої заробітної плати, цін і обсягу готівки в обігу. Банкнота містить понад 20 сучасних елементів захисту. Очікується, що її запровадження зменшить витрати на обслуговування готівки та спростить готівкові розрахунки для населення і бізнесу. Морозі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. З 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка назавжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Розширив програму фінансової підтримки для захисників, звільнених із російського полону. Як повідомляє «Укрінформ», військовослужбовці, а також поліцейські і працівники служби цивільного захисту, які після повернення потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, щомісяця отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рішення доповнює чинні державні гарантії для звільнених із полону, серед яких одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень. Щорічна допомога за час перебування у полоні оплачувана від пустка тривалістю 90 днів, медична допомога та соціальний супровід. Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала 3 осіб, яких підозрюють у виконанні диверсійних завдань на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили в СБУ. За даними слідства, у Сумах фігурант підпалив автомобілі Сили оборони на Хмельниччині, відстежував місця стоянки військової техніки та підпалив автомобіль військовослужбовця. А в Тернополі підпалив адміністративну будівлю комерційного банку. Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби для підпалів і мобільні телефони з доказами зв'язку з російськими кураторами. Усім затриманим повідомили про підозру. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Сили оборони України отримають 750 нових приладів для спостереження. Як повідомляє Міністерство оборони України, Агенція оборонних закупівель замовила 250 тепловізійних і 500 монокулярів нічного бачення, які мають поставити до 10 грудня. Тепловізійні прилади, оснащені лазером-далекоміром, забезпечують виявлення цілей у темряві, диму чи тумані, а також підтримуватимуть відеозапис і бездротове підключення. Монокуляри нічного бачення підсилюють природне освітлення, що дає змогу орієнтуватися на місцевості, керувати технікою та вести спостереження в умовах недостатньої видимості. Нове обладнання має підвищити ефективність виконання бойових завдань. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців 2 населених пунктів. Про це повідомляють в Дніпро-ОВА. Через безпекову ситуацію небезпечні території мають залишити жителі Васильківки Синелівського району та Вище Тарасівки Нікопольського району. Загалом евакуації підлягають понад 6,5 тисяч дорослих, адже дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Спочатку людей прийматимуть у транзитних центрах, де надаватимуть фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу. За потреби евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом у безпечніших громадах області або інших регіонах України. Україні підготували практичний довідник із протидії ігровій залежності, повідомляє Кривбас Онлайн. Посібник створили спільно з державним регулятором у сфері азартних ігор та лотерей. У ньому зібрано поради, як вчасно розпізнати ознаки лудоманії, підтримати близьку людину та визначити, коли необхідно звернутися по фахову допомогу. Також у довіднику описано інструменти захисту, які вже доступні гравцям в Україні. Над матеріалом працювали психіатри, юристи та люди, які подолали ігрову залежність. Автори наголошують, що посібник не замінює професійного лікування, але може стати першим кроком до одужання. У Кривоморозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення 2 пам'ятників – полеглим, захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, удень до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Рено з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів Трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза, як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами-труками у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Данія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України ще на понад 10,5 мільйона євро. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Загальний внесок країни сягнув 78,5 мільйона євро. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, та посилення стійкості енергосистеми напередодні опалювального сезону. Фонд підтримки енергетики України створили у 2022 році за участі Європейської комісії. Нині він об'єднує 39 донорів із 26 країн і 3 міжнародних організацій. У червні внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 265 мирних жителів. Ще понад 1800 дістали поранення, повідомляє «Укрінформ». Це один із найвищих місячних показників втрат серед цивільного населення від початку повномасштабної.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Загинули щонайменше 16422 цивільні особи. Ще понад 48 тисяч отримали поранення. Реальна кількість жертв може бути значно більшою. Німеччині запускають серійне виробництво безпілотних наземних платформ «Гереон» для потреб України. Як повідомляє «Укрінформ», випуск техніки розпочнеться найближчими тижнями на підприємстві у місті Ульм. А перші комплекси планують передати силам оборони України вже наприкінці літа. Роботизовані системи створені для виконання різноманітних завдань на полі бою та можуть оснащуватися електричними, гібридними або двигунами внутрішнього згорання. Крім виробництва техніки, німецькі компанії працюють над інтеграцією програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, що має розширити функціональні можливості наземних безпілотних платформ і підвищити їхню ефективність під час виконання бойових завдань. Міністерство розвитку громад та територій України запускає нові механізми прозорого ціноутворення для відбудови. Як повідомляють у відомстві, громади та виробників будівельних матеріалів залучають до наповнення державної бази даних цін і створення єдиного кодифікатора будівельної продукції. Це дасть змогу точніше визначати вартість будівництва, запобігати завищенню цін і зробити використання бюджетних коштів більш прозорим. За підсумками наради, представники держави, регіонів і бізнесу домовилися посилити співпрацю для впровадження реформи та цифрових інструментів у сфері відбудови. В Україні знижується споживання електроенергії. Дефіциту потужності в енергосистемі наразі немає, повідомляє Кривбас Онлайн. Водночас через негоду без електропостачання повністю або частково залишаються 16 населених пунктів у кількох областях. Як повідомляють енергетики, через російські обстріли також знеструмлені окремі споживачі в Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Українців закликають за можливості користуватися енергоємними електроприладами у період з 11 до 15:00, коли сонячні електро станції виробляють найбільше електроенергії. Морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. У застосунку картка Криворіжця з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. погоди – клініка докторов Кривий Ріг.
4: Докторов – наш найкращий лікар.
3: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, удень до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цей день

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Чмилая.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. За даними Державної прикордонної служби України, йдеться про облаштування полігонів, місць для розміщення особового складу і техніки, а також розвиток логістичних маршрутів. Найактивніше такі роботи тривають на напрямках Чернігівської та Київської областей. Водночас ознак формування ударного угрупування біля українського кордону наразі не зафіксовано. Українські військові надалі посилюють оборону прикордонних територій, адже загроза на цьому напрямку зберігається. Російські війська продовжують атакувати автозаправні станції у прифронтових регіонах України. За даними Суспільного, за останні місяці пошкоджено або знищено близько 200 автозаправних комплексів. Водночас експерти наголошують, загрози дефіциту пального наразі немає. Основною проблемою залишається доставка пального до небезпечних районів, де пошкоджена інфраструктура або існують ризики для роботи бензовозів. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що великі нафтобази в регіоні не використовують із міркувань безпеки. Пальне постачають невеликими партіями, що допомагає уникнути системного дефіциту. А на прифронтових автозаправних станціях посилюють заходи захисту. На Дніпропетровщині питна вода за мікробіологічними показниками відповідає встановленим нормам. Як повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, за тиждень фахівці дослідили 120 проб води. Збудників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 16 пробах зафіксували відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. Однак вони залишаються в межах багаторічних значень без аномальних змін. Жителям області рекомендують для пиття використовувати кип'ячену, доочищену або бутильовану воду. Україна долучилася до гуманітарної допомоги постраждалим від повені у Гані. Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ, перший український агрохаб в Африці, створений у межах ініціативи Food from Ukraine, передав біженцям продукти харчування та предмети першої необхідності. Ініціатива спрямована на підтримку людей, які постраждали від стихійного лиха, а також на зміцнення гуманітарної співпраці України з країнами Африки. Український агрохаб є частиною проєкту, що поєднує гуманітарну діяльність із розвитком продовольчої безпеки та міжнародного партнерства. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з'явиться в обігу 4 вересня. На лицьовому боці зображено українського поета Василя Стуса, а на зворотньому – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету. У Національному банку пояснюють, що рішення про випуск нового номіналу пов'язане зі зростанням середньої заробітної плати, цін і обсягу готівки в обігу. Банкнота містить понад 20 сучасних елементів захисту. Очікується, що її запровадження зменшить витрати на обслуговування готівки та спростить готівкові розрахунки для населення і бізнесу. Морозі відкрили ще один простір «Все світ дружній до дитини». Він запрацював у гімназії номер 130 Довгинцівського району. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До кінця року в межах міжнародного проєкту «Криця», який реалізується спільно з Люксембургом, у місті планують створити 15 таких локацій, зокрема одну у ветеранському хабі. У просторах діти і підлітки можуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, долучитися до тренінгів, творчих занять, арт-терапії та програм емоційного відновлення. Постійно працюють дитячі та дорослі психологи, а також соціальні працівники. Загалом у Кривому Розі вже функціонують близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Із 1 вересня гімназія номер 97 у Покровському районі Кривого Рогу повністю перейде на очне навчання. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для цього в закладі завершують будівництво сучасного укриття, розрахованого на 600 осіб, що повністю забезпечить потреби майже 500 учнів і працівників гімназії. Проєкт реалізували за кошти міського бюджету та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. Сховище обладнали системами водопостачання, водовідведення, каналізації, вентиляції, освітлення та електроопалення. Будівельні роботи майже завершені. Найближчим часом до приміщення завезуть меблі, після чого заклад буде повністю готовий розпочати новий навчальний рік в очному форматі. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 11 липня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті. На проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1490 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, перевищили 1 мільйон 417 тисяч осіб. Також за добу українські захисники знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1294 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 наземні роботизовані комплекси та 361 одиницю автомобільної техніки й автоцистерни. У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються. В Збройних силах України створили об'єднані сили швидкого реагування. Відповідний указ підписав президент України. Нове формування має посилити спроможності українського війська та забезпечити оперативне реагування на фронті. До його складу увійдуть штурмові підрозділи, безпілотний артилерійський складові, а також інші сили та засоби, необхідні для виконання бойових завдань. Командувачем новоствореної структури призначено Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина. Також передбачено опрацювання питання щодо створення об'єднання сил швидкого реагування як окремого роду сил Збройних сил України. За словами президента, нове формування має стати сучасною технологічною складовою української армії та підвищити її ефективність в умовах сучасної війни. У Парижі найближчими днями відбудеться зустріч коаліції охочих, присвячена подальшій підтримці України та питанням європейської безпеки. Про це повідомив посол Франції в Україні. Зазначається, учасники обговорюватимуть розвиток нової європейської системи протиповітряної оборони та напрацювання конкретних рішень для посилення допомоги Україні. Зустріч пройде в межах заходів до національного свята Франції. На запрошення президента Еммануеля Макрона в Парижі також зберуться лідери країн-учасниць коаліції охочих. Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Французька сторона наголошує, що коаліція продовжує працювати над практичними кроками для зміцнення обороноздатності України. Україна привітала рішення про відкриття 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини» на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що цей крок сприятиме подальшому просуванню євроінтеграції, зміцненню спільної безпеки та поглибленню співпраці з ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони. Наступним етапом має стати засідання міжурядової конференції 14 липня, під час якого очікується офіційне відкриття 6-го переговорного кластера для України. Данія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 10 мільйонів євро. Після цього загальний внесок країни до фонду зріс до 78,5 мільйона євро. У Міністерстві енергетики нагадали, що Данія була серед перших держав, які долучилися до підтримки української енергетики ще у 2022 році. Кошти фонду спрямують на закупівлю обладнання та відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала пошкоджень через російські атаки. Загалом у червні міжнародні партнери оголосили про нові внески до фонду підтримки енергетики України на майже 170 мільйонів євро. У суботу 11 липня відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас енергетики закликають споживачів користуватися електроенергією ощадливо та за можливості вмикати енергоємні побутові прилади у період з 10 до 15 години. Саме в цей час енергосистема має найбільше можливості для покриття споживання. Фахівці нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому рекомендують стежити за офіційними повідомленнями енергетичних компаній. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
2: Докторів? наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Реклама на радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1490 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, перевищили 1 мільйон 417 тисяч осіб. Також за добу українські захисники знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1294 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 наземні роботизовані комплекси та 361 одиницю автомобільної техніки й автоцистерни. У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються. В Збройних силах України створили об'єднані сили швидкого реагування. Відповідний указ підписав президент України. Нове формування має посилити спроможності українського війська та забезпечити оперативне реагування на фронті. До його складу увійдуть штурмові підрозділи, безпілотний артилерійський складові, а також інші сили та засоби, необхідні для виконання бойових завдань. Командувачем новоствореної структури призначено Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина. Також передбачено опрацювання питання щодо створення об'єднання сил швидкого реагування як окремого роду сил Збройних сил України. За словами президента, нове формування має стати сучасною технологічною складовою української армії та підвищити її ефективність в умовах сучасної війни. У Парижі найближчими днями відбудеться зустріч коаліції охочих, присвячена подальшій підтримці України та питанням європейської безпеки. Про це повідомив посол Франції в Україні. Зазначається, учасники обговорюватимуть розвиток нової європейської системи протиповітряної оборони та напрацювання конкретних рішень для посилення допомоги Україні. Зустріч пройде в межах заходів до національного свята Франції. На запрошення президента Еммануеля Макрона в Парижі також зберуться лідери країн-учасниць коаліції охочих. Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Французька сторона наголошує, що коаліція продовжує працювати над практичними кроками для зміцнення обороноздатності України. Україна привітала рішення про відкриття 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини» на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що цей крок сприятиме подальшому просуванню євроінтеграції, зміцненню спільної безпеки та поглибленню співпраці з ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони. Наступним етапом має стати засідання міжурядової конференції 14 липня, під час якого очікується офіційне відкриття 6-го переговорного кластера для України. В Кривому Русі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який мріяв створити велике українське мистецтво нового часу. Про художника, що поєднав традиції Візантії та народної культури. Про людину, яка створила власну школу і залишила ідеї, що пережили десятиліття. Герой нашої програми – Михайло Бойчук.
0: Витоки історії.
5: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1882 року у селі Романівка, що нині на Тернопільщині. Він з'явився на світ у простій селянській родині, де добре знали ціну щоденній праці, терпінню і витримці. Дитинство майбутнього митця минало серед української природи, народних звичаїв, церковної архітектури та ремесел. Саме це середовище стало для нього першою художньою школою. Орнаменти на тканинах, розписи хат, старовинні ікони, ритм сільського життя – усе це пізніше відгукнеться у його творчості. З ранніх років Михайло виявляв здібності до малювання. Він уважно спостерігав за формою предметів, людськими обличчями, світлом і кольором. Його талант помітили люди, які зрозуміли, що перед ними не просто здібний хлопець, а майбутній митець із великим потенціалом. Саме завдяки підтримці небайдужих людей він отримав можливість навчатися далі. Для сільського юнака кінця 19 століття це був справжній шанс змінити долю.
0: Шлях бере початок.
5: Першим важливим етапом стали мистецькі студії у Львові. Там він познайомився з професійною художньою освітою, академічним рисунком і ширшим культурним середовищем. Згодом навчання продовжилося у Кракові, де на той час вирувало мистецьке життя Центральної Європи. Тут Бойчук побачив, як традиція може поєднуватися з новими ідеями. Після цього були Мюнхен і Париж – міста, де формувалося сучасне мистецтво початку ХХ століття. Для молодого українця це була зустріч із великим світом культури, де поруч існували класика, авангард, експерименти та нове мислення. У Парижі він не просто вчився техніці, він зрозумів значно важливішу річ. Україна також має право на власний великий стиль, який не копіює інших, а говорить своїм голосом. Саме там почав формуватися майбутній Бойчук як ідеолог нового українського мистецтва. Його цікавило не випадкове наслідування моди, а створення глибокої системи образів, у якій поєднаються візантійська спадщина, українська ікона, народна культура і сучасна епоха.
1: Створення мистецького стилю.
5: Під час навчання у Європі Бойчук опинився у середовищі, де народжувалися найсміливіші ідеї. У Парижі він побачив, як художники ламали старі канони, шукали нову форму і намагалися по-іншому говорити зі світом. Саме там його талант почали помічати професійні кола. Роботи молодого українця вирізнялися не сліпим наслідуванням модних течій, а глибоким мисленням. Він поєднував сучасний підхід із повагою до давнього мистецтва. У Парижі навколо нього поступово сформувалося коло однодумців. Молоді митці бачили у Бойчукові не просто автора, а людину з ідеєю та власним баченням майбутнього мистецтва. Виставки за кордоном привертали увагу критиків і знавців мистецтва. Його роботи обговорювали завдяки особливій монументальності, стриманій силі образів і відчуттю внутрішньої гідності, яке випромінювали композиції.
1: Наставництво.
5: Повернувшись в Україну, Михайло Бойчук уже був сформованим митцем із чіткою програмою дій. Він зрозумів, що визнання важливе, але ще важливіше – створити школу, яка працюватиме після нього. Саме тому значну частину сил він віддавав викладанню. У Київському художньому інституті Бойчук став наставником для молодих художників. Навколо нього виникла група учнів і послідовників, яких згодом назвали бойчукістами. Його стиль почали впізнавати за поєднанням простоти форми, гармонії кольору і зверненням до української та візантійської спадщини. Він довів, що сучасне мистецтво може бути глибоким, національним і водночас європейським за масштабом. Шлях до визнання для нього був не дорогою до популярності, а дорогою до створення власної мистецької епохи.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, що говорили мовою епохи.
5: Творчість Михайла Бойчука неможливо оцінювати лише як набір окремих картин чи розписів. Для нього мистецтво було частиною життя суспільства, простору міста і духовної атмосфери часу. Саме тому головною сферою його роботи став монументальний живопис. Великі фрески, настінні розписи, мозаїки та декоративні композиції для громадських будівель. Бойчук вважав, що мистецтво не повинно замикатися у приватних колекціях чи лише музейних залах. Воно має бути поруч із людьми щодня. Його стиль вирізняється стриманістю, внутрішньою силою і ясною композицією. Кожна лінія, жест чи колір працювали на загальну ідею. Натхненням для митця були візантійські фрески, давньоукраїнський іконопис, народне мистецтво та європейська модерна школа. Одним із найвідоміших стали монументальні розписи, створені разом із учнями для громадських споруд у Києві, Харкові, Одесі та інших містах. Це були роботи для санаторіїв, навчальних закладів, театрів і державних установ. У цих композиціях з'являлися постаті людей праці, образи гармонії, руху, праці на землі, людської гідності та колективної сили. Бойчук прагнув, щоб сучасна людина бачила себе у мистецтві не менше гідно, ніж герої стародавніх фресок.
1: Культурна спадщина.
5: Особливу увагу він приділяв образу людини. Його персонажі не виглядали випадковими чи дрібними. Вони мали монументальність навіть у простих сюжетах. Саме це зробило його стиль впізнаваним. Він створив творчу школу, де мистецтво народжувалося у співпраці майстра і учнів. Це була рідкісна для України спроба сформувати цілісний художній рух. На жаль, значна частина його монументальних робіт не зберіглася. Через історичні потрясіння, політичні переслідування та нищення культурної спадщини багато розписів було втрачено. Його роботи говорили мовою епохи, бо в них звучали головні теми часу – пошук нового світу, гідність людини, сила традиції та прагнення культури до відродження.
1: Людина за пензлем.
5: Для Бойчука мистецтво було не прикрасою життя, а справою великої відповідальності. Саме тому його учні часто говорили, говорили, що Бойчук навчав не лише малювати, а й мислити. Особисте життя Михайла Бойчука також було пов'язане з мистецтвом. Його дружиною стала Софія Налепінська-Бойчук, талановита мисткиня польського походження, графік і художниця. Вона була не лише дружиною, а й однодумницею, творчою партнеркою та людиною, яка добре розуміла його світогляд. Їхній союз був побудований на спільних цінностях, культурних інтересах і любові до мистецтва. Відомостей про дітей у подружжя немає. І основною справою їхнього життя стала культура. Попри міжнародний досвід і європейське визнання, Бойчук не втрачав зв'язку з українським корінням. Він добре розумів, хто він і звідки починався його шлях. Саме тому в його творчості так сильно звучала тема національної гідності та власної культурної мови.
1: Скарб української культури.
5: Михайло Бойчук став одним із тих, хто шукав сучасну українську ідентичність у мистецтві. Його школа вплинула на живопис, графіку, дизайн і монументальне мистецтво. Сьогодні ім'я Бойчука є символом сміливого українського модернізму. Життя Бойчука говорить про просту істину. Культура не народжується випадково. Її створюють люди, які мислять широко і працюють наполегливо. Він вірив у силу традиції, у сучасне мислення та у право України мати власний великий стиль. Його шлях нагадує, що майбутнє належить тим, хто не боїться творити своє. Життєве кредо Михайла Бойчука можна передати так. Мистецтво має служити людям і піднімати дух народу. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Цінуйте своє коріння і пам'ятайте, великі ідеї переживають час.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжується створення всіх можливих умов для нормального розвитку дітей та молоді. Так, для юних криворіжців створено 11 просторів дружніх для дітей Всесвіт. Новий простір відкрили на базі гімназії номер 130. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, в просторах буде надаватися безкоштовна психологічна підтримка. Будуть проводитися тренінги, різноманітні майстер-класи, заняття з арт-терапії, емоційного відновлення. Діти та підлітки зможуть займатися творчістю. У наш непростий час це дуже затребувано. У просторах працюють дитячі та дорослі психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття, майстер-класи для батьків. Це частина великої роботи, яку ми ведемо в місті, для того, щоб діти могли нормально вчитися та розвиватися, незважаючи на всі виклики сьогоднішнього дня. Загалом у місті вже функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання та розвитку, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Радіо Кривбас. I don't like it.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Мирівську громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1490 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, перевищили 1 мільйон 417 тисяч осіб. Також за добу українські захисники знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1294 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Втрат противника уточнюються. У Збройних силах України створили об'єднані сили швидкого реагування. Відповідний указ підписав президент України. Нове формування має посилити спроможності українського війська та забезпечити оперативне реагування на фронті. До його складу увійдуть штурмові підрозділи, безпілотний артилерійський складові, а також інші сили та засоби, необхідні для виконання бойових завдань. Командувачем новоствореної структури призначено Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина. Також передбачено опрацювання питання щодо створення об'єднання сил швидкого реагування як окремого роду сил Збройних сил України. За словами президента, нове формування має стати сучасною технологічною складовою української армії та підвищити її ефективність в умовах сучасної війни. У Парижі найближчими днями відбудеться зустріч коаліції охочих, присвячена подальшій підтримці України та питанням європейської безпеки. Про це повідомив посол Франції в Україні. Зазначається, учасники обговорюватимуть розвиток нової європейської системи протиповітряної оборони та напрацювання конкретних рішень для посилення допомоги Україні. Зустріч пройде в межах заходів до національного свята Франції. На запрошення президента Еммануеля Макрона в Парижі також зберуться лідери країн-учасниць коаліції охочих. Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Французька сторона наголошує, що коаліція продовжує працювати над практичними кроками для зміцнення обороноздатності України. Україна привітала рішення про відкриття 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини» на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що цей крок сприятиме подальшому просуванню євроінтеграції, зміцненню спільної безпеки та поглибленню співпраці з ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони. Наступним етапом має стати засідання міжурядової конференції 14 липня, під час якого очікується офіційне відкриття 6-го переговорного кластера для України. В Кривому Русі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну новину. науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія»
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Чиста вдача.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин.
7: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Мерівську громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1490 російських військових. Загальні втрати армії Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу Збройних сил України, перевищили 1 мільйон 417 тисяч осіб. Також за добу українські захисники знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1294 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 наземні роботизовані комплекси та 361 одиницю автомобільної техніки й автоцистерни. У Генеральному штабі зазначають, що дані щодо втрат противника уточнюються. У Збройних силах України створили об'єднані сили швидкого реагування. Відповідний указ підписав президент України. Нове формування має посилити спроможності українського війська та забезпечити оперативне реагування на фронті. До його складу увійдуть штурмові підрозділи, безпілотний артилерійський складові, а також інші сили та засоби, необхідні для виконання бойових завдань. Командувачем новоствореної структури призначено Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина. Також передбачено опрацювання питання щодо створення об'єднання сил швидкого реагування як окремого роду сил Збройних сил України. За словами президента, нове формування має стати сучасною технологічною складовою української армії та підвищити її ефективність в умовах сучасної війни. У Парижі найближчими днями відбудеться зустріч коаліції охочих, присвячена подальшій підтримці України та питанням європейської безпеки. Про це повідомив посол Франції в Україні. Зазначається, учасники обговорюватимуть розвиток нової європейської системи протиповітряної оборони та напрацювання конкретних рішень для посилення допомоги Україні. Зустріч пройде в межах заходів до національного свята Франції. На запрошення президента Еммануеля Макрона в Парижі також зберуться лідери країн-учасниць коаліції охочих. Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Французька сторона наголошує, що коаліція продовжує працювати над практичними кроками для зміцнення обороноздатності України. Україна привітала рішення про відкриття 6-го переговорного кластера «Зовнішні відносини» на шляху до вступу в Європейський Союз, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що цей крок сприятиме подальшому просуванню євроінтеграції, зміцненню спільної безпеки та поглибленню співпраці з ЄС у сфері зовнішньої політики й оборони. Наступним етапом має стати засідання міжурядової конференції 14 липня, під час якого очікується офіційне відкриття 6-го переговорного кластера для України. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас маршрут не на листівку, а на живу історію. З тих, де таланти, дисципліна йдуть поруч, а популярність приходить не як подарунок, а як наслідок дуже довгої роботи. Історія людини, яку часто називають обличчям українських серіалів. Але він давно виріс із цього ярлика. Наш герой – актор, медійна фігура, якого ви точно бачили і точно впізнаєте навіть у гримі. Це Тарас Цимбалюк.
0: З початку життя до перших досягнень.
4: Народився Тарас 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. В місті, де характер людей зазвичай формується раніше, ніж плани на життя. Він виріс у родині викладачів. Мама – філологиня і викладачка французької мови. Тато – історик і літературознавець. Це той випадок, коли вчительська родина – не декоративний штрих, а реальна школа характеру. В інтерв'ю Тарас згадував, що вдома відчувалася культура спілкування і повага без крику та принижень, і що він намагається переносити це у власне життя. І домашня дисципліна, за багатьма згадками про його юність, згодом дуже допомогла на знімальних майданчиках, де графік часто жорсткіший за будь-який шкільний дзвінок. Після школи маршрут веде до Києва і до професійної освіти. У 2013-му він закінчив університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, майстерня Валентини Зимної. Це той фундамент, який не видно в кадрі, але він тримає все – роботу з текстом, з паузою, з партнером і з внутрішнім нервом сцени. Ще під час навчання Тарас починає набирати сценічний досвід у київських театрах. Співпраця з Київським академічним молодим театром, а також із театром юного глядача на Липках. А далі стає актором театру «Сузір'я». В кіно і серіали він заходить доволі рано. Дебют на телебаченні у 2011-му в містичному серіалі «Щоденники темного». Але тут важливіше інше. Він не чекав ідеальної ролі, а збирав досвід по шматочку, поки не прийшли ролі, які вже не відпускають.
0: Нагороди та відзнаки.
4: У Тараса є раннє професійне визнання в театрі. У відкритих біографічних довідках і публікаціях згадується премія за найкращу чоловічу роль на фестивалі «Південні маски» у 2011 році за роль Олександра у виставі «Біда від ніжного серця». Окрема історія – відзнаки за волонтерську активність. У липні 2025 року він публічно повідомив про отримання державної нагороди саме за волонтерську діяльність. Це вже не про ролі, а про позицію і конкретні справи поза сценою. А ще був символічний момент із подякою від ДСНС за екранне втілення рятувальника в серіалі «Кохання та полум'я», тобто за те, як професію показали людям – чесно і з повагою. У наш час акторські досягнення часто рахують не лише статуетками. Їх рахують тим, чи впізнає тебе країна, чи довіряє тобі глядач. І от саме це Цимбалюк довів на практиці кількома дуже різними роботами поспіль.
0: Особисті досягнення.
4: Якщо говорити про справжній перелом, той момент, коли ти вже не перспективний, а потрібний, то для Цимбалюка це насамперед кілька ролей, які зійшлися майже в один період і показали його з різних боків. Перша велика точка – «Чорний ворон», екранізація роману Василя Шкляра. Там він зіграв Івана Чорноуса. Це історичний матеріал, де актору замало бути харизматичним. Треба витримати тон, внутрішню напругу і відчуття часу. часу, щоб глядач повірив. Друга точка – спіймати кайдаша. Тут важливо навіть не те, що серіал став народно цитованим, а те, що його Карпо вийшов живим і сучасним, без картонності, зі своїми зривами, ревнощами, болем і тією впертістю, яку ми всі десь бачили в реальному житті. Це роль, після якої актор стає своїм для дуже широкої аудиторії. І це вже інший рівень відповідальності. Далі «Конотопська відьма» – український містичний горор. Інший жанр, інша температура, інші інструменти. І Тарас там грає Андрія. Для актора це корисно – не застрягати в одному амплуа, а постійно міняти ритм і маску. Паралельно він не випадає з театру і продовжує працювати на сцені, бо театр не пробачає самообману. І от тут у сумі вимальовується вершина. Не одна роль року, а здатність бути різним – у побутовій драмі, в історичному кіно, у жанровій історії. І скрізь тримати увагу глядача не зовнішністю, а внутрішнім кермом персонажа. Ще одна помітна грань – робота з власним образом. Бо медійність – це теж професія, інтерв'ю, публічні появи, телевізійні формати. І тут він теж не відсиджується в тіні. Окремий штрих до кар'єрної картини – участь у танцях з зірками. Це той випадок, коли телешоу раптом стає частиною особистої біографії, а не просто розвагою. А його участь у шоу «Холостяк» дала хвилю обговорень. Але важливо інше. У публічних коментарях він чітко проговорював межі. Зокрема, пояснював ситуацію з колишніми стосунками та появою на презентації бренду як жест підтримки, а не сенсацію.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
4: Зріст Тараса Цимбалюка – 193 сантиметри. Це не просто цифра. У кадрі така антропометрія одразу задає іншу пластику і іншу присутність. І не дивно, що на старті кар'єри його часто бачили в ролях силових персонажів. Про Цимбалюка пишуть як про людину, в якої татуювання майже щоденник. Він сам розповідав, що нарахував 65 татуювань. І це не для картинки, бо частина з них пам'ятні й дуже особисті. Наприклад, згадувалися тату з номером телефону бабусі та автограф батька. А тепер уявіть побут знімального дня, коли роль в історичному костюмі, а на шкірі – сучасні знаки. Це означає години гриму, маскування, дисципліна і терпіння. І так, це не романтика, це реальна кухня професії. Ще він розповідав про досвід переслідування з боку прихильниці. Історія, яку обговорювали в медіа під час сезону «Холостяка». Це нагадує, що популярність не лише фото й автографи, а інколи й дуже неприємні межові ситуації.
0: Особисте життя.
4: Перший шлюб зі студентським коханням на ім'я Ангеліна сам актор згодом називав неусвідомленим і передчасним. Це був період пошуку себе, коли життя тільки починало набирати обертів, а професія ще не давала стабільності. Другий шлюб із візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко був значно публічнішим. Саме їй Тарас зробив пропозицію в прямому ефірі шоу «Танці з зірками». Пізніше він зізнавався, що шкодує про цю надмірну відкритість, адже сімейні рішення, на його переконання, мають залишатися приватними. Шлюб тривав недовго і завершився через різні ритми життя та побутові труднощі. Після цього актор деякий час перебував у стосунках із бізнесвумен Світланою Готочкіною. Пара з'являлася разом на публічних заходах, але наприкінці 24-го року стало відомо про розрив. Сам Цимбалюк пояснював це просто. Щільні графіки, постійні роз'їзди і брак часу на звичайне життя. Нову хвилю уваги до особистого життя спричинила його участь у 14-му сезоні шоу «Холостяк». У фіналі Тарас обрав модель і блогерку Надін Головчук. Однак уже після завершення проєкту пара вирішила не продовжувати стосунки. Актор чесно визнав, реальність за межами камер виявилася складнішою, ніж телевізійний формат. Сьогодні Тарас Цимбалюк офіційно холостяк. Він не приховує, що нині свідомо обирає фокус на роботі, волонтерстві та внутрішньому балансі.
0: Цінність для культури.
4: Цінність Тараса Цимбалюка для українського культури культурного простору не лише в тому, що він популярний, а в тому, як він збирає довіру глядача ролями, які стають маркерами часу. Спіймати Кайдаша влучив у нерв сучасної родини й суспільства так, що його обговорювали не як серіал на вечір, а як дзеркало. Інколи смішне, інколи болюче. «Чорний ворон» додав у публічний простір історію про опір і гідність у форматі великого кіно, яке працює на пам'ять і на внутрішню опору. А «Конотопська відьма» показала, що українське кіно може сміливо заходити в жанр і говорити з глядачем мовою напруги й символів, не втрачаючи власного коріння. А ще один важливий вимір – соціальний. Коли публічна людина не соромиться робити корисні речі поза кадром, це теж культурний сигнал. Бо культура – це не тільки сцена, а й поведінка. Цимбалюк не соромиться популярності, але й не живе лише нею. Він будує кар'єру на професійній базі, не забуває театр, тримає дисципліну і постійно доводить, що український актор може бути сучасним, конкурентним і впізнаваним без чужих калюк. Він також показує важливу річ для суспільства – медійність – це відповідальність. Бо коли твоє обличчя знають мільйони, кожен твій крок або додає довіри, або її з'їдає. І от саме вміння не розгубитися між ролями, зйомками, інтерв'ю та шумом довкола і є тим дорослим рівнем, який формує культуру публічної поведінки.
0: Кредо.
4: І на фінал проста думка, яка звучить як внутрішній компас. Головне – залишатися людиною. Її Тарас не раз озвучував як важливу сімейну настанову, і вона добре лягає на весь його маршрут. Від дисциплінованого дитинства до ролей, які люблять, і дівчинків, які поважають. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Тараса Цимбалюка, актора, який пройшов шлях від перших ролей до робіт, що стали частиною культурної розмовної країни. Нехай ця історія нагадає – талант – це іскра, але шлях робить щоденна праця, витримка і вміння не зраджувати собі, навіть коли навколо шумно. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас». І нехай ваш тиждень буде з тією самою впертістю до мрії, але з людяністю в серці.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
3: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
4: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Ніч на 11 липня Росія атакувала Україну понад 120 безпілотниками та 12 ракетами, половина з яких були балістичними. Президент України повідомив, що більшість повітряних цілей силами протиповітряної оборони вдалося знищити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. У Києві внаслідок удару поранені 11 людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та будівля Богословської семінарії. Наслідки обстрілів також ліквідовують в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Україна очікує від партнерів прискорення постачання засобів протиповітряної оборони, виконання домовленостей щодо передачі ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот» і реалізації спільного європейського проєкту зі створення антибалістичного захисту. Розвідка Естонії заявила, що Росія посилила інформаційні атаки проти західних країн після успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури. За оцінкою естонських військових, Кремль намагається дискредитувати підтримку України, поширюючи антизахідні наративи, погрози та дезінформацію. Зокрема, Росія безпідставно звинувачує країни Балтії та Фінляндію у сприянні українським ударам, а також поширює фейки про нібито депортацію російськомовного населення та розміщення ядерної зброї. У розвідці вважають, що такі кампанії спрямовані на послаблення єдності західних союзників України. Пенсійний фонд України повідомив, що пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію до 10 380 гривень, допомогу на проживання продовжують автоматично. Для цього не потрібно подавати заяви чи додаткові документи. Таке право передбачене урядовим порядком надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Водночас офіційне працевлаштування пенсіонера не впливає на можливість отримувати ці виплати. Автоматично продовження також поширюється на людей з інвалідністю першої та другої груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, осіб з їх числа, а також прийомних батьків, опікунів і батьків-вихователів. Після продовження виплат пенсійний фонд перевіряє відповідність отримувачів встановленим критеріям. Якщо умови не виконуються, допомогу можуть припинити з наступного місяця. Серед підстав для припинення виплат – перебування за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом за період отримання допомоги. В Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП «Аеліта».
7: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну понад 120 безпілотниками та 12 ракетами, половина з яких були балістичними. Президент України повідомив, що більшість повітряних цілей силами протиповітряної оборони вдалося знищити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. У Києві внаслідок удару поранені 11 людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та будівля Богословської семінарії. Наслідки обстрілів також ліквідовують в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Україна очікує від партнерів прискорення постачання засобів протиповітряної оборони, виконання домовленостей щодо передачі ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот» і реалізації спільного європейського проєкту зі створення антибалістичного захисту. Розвідка Естонії заявила, що Росія посилила інформаційні атаки проти західних країн після успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури. За оцінкою естонських військових, Кремль намагається дискредитувати підтримку України, поширюючи антизахідні наративи, погрози та дезінформацію. Зокрема, Росія безпідставно звинувачує країни Балтії та Фінляндію у сприянні українським ударам, а також поширює фейки про нібито депортацію російськомовного населення та розміщення ядерної зброї. У розвідці вважають, що такі кампанії спрямовані на послаблення єдності західних союзників України. Пенсійний фонд України повідомив, що пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсію до 10 380 гривень, допомогу на проживання продовжують автоматично. Для цього не потрібно подавати заяви чи додаткові документи. Таке право передбачене урядовим порядком надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Водночас офіційне працевлаштування пенсіонера не впливає на можливість отримувати ці виплати. Автоматичне продовження також поширюється на людей з інвалідністю першої та другої груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, осіб з їх числа, а також прийомних батьків, опікунів і батьків-вихователів. Після продовження виплат пенсійний фонд перевіряє відповідність отримувачів встановленим критеріям. Якщо умови не виконуються, допомогу можуть припинити з наступного місяця. Серед підстав для припинення виплат – перебування за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом за період отримання допомоги. В Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкцій. Ційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустріч визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву. До підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Мінцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи. Психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка не кричала, щоб її почули. Вона просто слухала. І саме тому світ почав слухати її. Вона не виглядала ідеальною ведучою за стандартами свого часу. Не ховалася за холодною дистанцією. І не грала роль. Вона була живою і дозволяла іншим бути такими ж. Це Опра Вінфрі – жінка, яка перетворила розмову на силу і співчуття на медіа-імперію.
0: Початок життя.
3: Опра Вінфрі народилася 29 січня 1954 року у невеличкому містечку Остіаско, штат Міссісіпі, США. Місце сільське, а родина була дуже бідна. І навіть ім'я у неї спочатку було інше. За біблійною традицією її назвали Орпа на честь героїні із Старого Заповіту. Але родичам і знайомим було складно вимовляти це ім'я. Звуки плуталися. Орпа поступово перетворилася на Опру. І з часом саме це ім'я стало її справжнім. Вона його прийняла. Як прийняла і себе. Без виправлень та вибачень.
0: Дитинство, яке не хочеш повторювати.
3: Дитинство Опри було складним. І це ще м'яко сказано. Перші 6 років її виховувала бабуся у сільській місцевості Міссісіпі. Сувора жінка. Дисципліна, робота, мінімум ніжності. Але саме бабуся навчила Опру читати у 3 роки. І вже тоді дівчинка декламувала вірші і біблійні тексти перед людьми в церкві. Через бідність вона іноді носила сукні, пошиті з мішків з-під картоплі. Цей факт Опра згадувала без жалю, але з чесністю. Пізніше вона переїхала до матері в Мілуокі. І тут почалося найважче. Небезпечне гетто, постійний страх і багаторічне насильство з боку родичів та знайомих сім'ї. У 13 років Опра втекла з дому. У 14 вона завагітніла. Її дитина народилася передчасно і померла. Про це вона згодом говорила відкрито, назвавши сина Ханааном. Ці травми не зламали її, але сформували ту саму щирість, яку пізніше відчував кожен глядач.
0: Перший шанс.
3: Після трагедії мати відправила Опру до батька Вернона Вінфрі у Нешвіл. Він був суворим, але справедливим. Саме батько встановив правила читати, вчитися, нести відповідальність. Опра пізніше скаже, саме дисципліна врятувала її життя. Вона стала почесною ученицею, вигравала конкурси з ораторського мистецтва і ще в школі отримала першу роботу на радіо. У 19 років Опра вже працювала помічницею ведучого новин і стала першою темношкірою жінкою-репортеркою на місцевому телебаченні в Нешвілі.
0: Не новини, а люди.
3: Її стиль не підходив для класичних новин. Вона співпереживала, емоційно реагувала. І це не подобалося редакторам. Але саме це стало її силою. Опра перейшла у формат ранкового шоу. Спочатку в Балтиморі, а згодом у Чикаго. Вона не брала інтерв'ю. Вона розмовляла. І тому рейтинги злетіли. У 1986 році шоу стало національним і отримало назву «The Oprah Winfrey Show». Це був не просто телевізійний проєкт, це був культурний феномен.
0: Медіа-імперія без крику.
3: Опра не зупинилася на телевізійному успіху. Вона створила компанію «Harpo Productions». Це її ім'я тільки навпаки. Викупила права на власне шоу, запустила журнал, заснувала сайт Opra.com, а пізніше – власний телеканал «Овен». Її книжковий клуб змінював долі авторів. Книга, рекомендована Опрою, ставала бестселером за лічені дні – Вона стала першою чорношкірою жінкою-мільярдеркою і однією з найвпливовіших людей світу. Але при цьому залишалася тією самою людиною, яка слухає.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і людські моменти.
3: Попри статус і масштаб, Опра Вінфрі завжди залишалася дуже людською. І саме ці моменти часто пояснюють її феномен краще, ніж рейтинги. Опра не приховувала емоцій. І так, вона часто плакала в кадрі. Коли продюсери радили тримати дистанцію, вона відповідала просто: «Якщо я не відчуваю, чому глядач має відчувати?» Цікаво, що саме за це її критикували на початку кар'єри, а потім почали копіювати. Попри сотні випусків і нагород, Опра зізнавалася, що майже не переглядає власні програми. Причина проста – я не хочу стати заручницею свого образу. Мені важливо залишатися живою. Це рідкісна позиція для людини з таким впливом. Опра відверто зізнавалася, що має страх польотів, особливо після турбулентності. Вона боїться польотів, але все одно літає часто. Сміливість – це не відсутність страху. Це рішення не дозволяти страху керувати, казала вона. Одного разу Опра рекомендувала книгу, яку сама ще не встигла дочитати. Коли глядачі почали масово обговорювати фінал, вона чесно вийшла в ефір і сказала: «Гаразд, ви дочитали швидше за мене, і, здається, тепер мені доведеться надолужувати». Глядачі були в захваті, бо це була не поза, це була чесність. Є одне запитання, яке Опра вважає найважливішим у житті, і вона ставила його майже кожному гостю. Що ти знаєш, напевно? Не ким ти хочеш бути, не чого прагнеш, а саме, що знаєш точно? Це запитання часто ставило людей у глухий кут і робило інтерв'ю по-справжньому глибоким. Під час одного ефіру, коли Опра емоційно говорила про важливу тему, у залі раптово хтось чхнув. Вона зробила паузу, подивилася в зал і сказала: «Ось бачите, навіть Всесвіт сьогодні з алергією на фальш». Зал вибухнув сміхом, і напруга зникла. Опра ніколи не приховувала боротьбу з вагою. І одного разу з'явилася в ефірі з візком, наповненим жиром, який вона скинула. Сцена виглядала трохи абсурдно, але посил був простий. «Я така ж, як і ви, і в мене теж бувають зриви». Цей випуск став одним із найобговорюваніших і показав, що люди довіряють не ідеальним, а справжнім. Опра ніколи не мала власних дітей і ніколи цього не приховувала. Вона казала: «Мої діти – це всі ті історії, яким я допомогла бути почутими». Через її благодійні програми освіту отримали тисячі молодих людей. І це не гучний жест, це системна робота. Коли її називають найвпливовішою жінкою телебачення, Опра іноді відповідає: «Це звучить страшно, я просто добре слухаю». І в цьому вся вона.
2: Цінність для суспільства.
3: Опра Вінфрі змінила телебачення не форматом, а підходом. Вона показала, що емпатія – це сила, а щирість – це не слабкість. І розмова може змінювати життя. Вона дала голос тим, кого не слухали.
2: Кредо.
3: Опра Вінфрі якось сказала: «Твоя історія має значення, навіть якщо ти не знаєш, для кого». У цих словах уся вона – дівчинка з бідного півдня, яка пережила біль, страх і втрати, але не дозволила їм визначати своє майбутнє. Вона не стала ідеальною, вона стала справжньою. І саме це дало їй силу бути почутою. Історія Опри нагадує, не обов'язково мати гучний старт, щоб прийти до великого фіналу. І не потрібно бути бездоганним, щоб стати важливим для інших. Іноді достатньо просто не мовчати і не соромитися того, ким ти є. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, ваш досвід – це не тягар, це голос, який колись комусь буде потрібен. А коли ви слухаєте по-справжньому, ви вже змінюєте світ.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо Кривбас.
4: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Просто кохати. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У ніч на 11 липня Росія атакувала Україну понад 120 безпілотниками та 12 ракетами, половина з яких були балістичними. Президент України повідомив, що більшість повітряних цілей силами протиповітряної оборони вдалося знищити, однак балістичні ракети перехопити не вдалося. У Києві внаслідок удару поранені 11 людей, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення та будівля Богословської семінарії. Наслідки обстрілів також ліквідовують в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Україна очікує від партнерів прискорення постачання засобів протиповітряної оборони, виконання домовленостей щодо передачі ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот» і реалізації спільного європейського проєкту зі створення антибалістичного захисту. Розвідка Естонії заявила, що Росія посилила інформаційні атаки проти західних країн після успішних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури. За оцінкою естонських військових, Кремль намагається дискредитувати підтримку України, поширюючи антизахідні наративи, погрози та дезінформацію. Зокрема, Росія безпідставно звинувачує країни Балтії та Фінляндію у сприянні українським ударам, а також поширює фейки про нібито депортацію російськомовного населення та розміщення ядерної зброї. У розвідці вважають, що такі кампанії спрямовані на послаблення єдності західних союзників України. Пенсійний фонд України повідомив, що пенсіонерам зі статусом внутрішньопереміщених осіб, які отримують пенсію до 10 380 гривень, допомогу на проживання продовжують автоматично. Для цього не потрібно подавати заяви чи додаткові документи. Таке право передбачене урядовим порядком надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Водночас офіційне працевлаштування пенсіонера не впливає на можливість отримувати ці виплати. Автоматичне продовження також поширюється на людей з інвалідністю першої та другої груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, осіб з їх числа, а також прийомних батьків, опікунів і батьків-вихователів. Після продовження виплат пенсійний фонд перевіряє відповідність отримувачів встановленим критеріям. Якщо умови не виконуються, допомогу можуть припинити з наступного місяця. Серед підстав для припинення виплат – перебування за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом за період отримання допомоги. У Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Перше місце – 75 тисяч, друге місце – 50 тисяч, третє місце – 25 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за телефоном 098 040 84 04. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Протягом дня 11 липня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 14, вдень плюс 23 градуси. Вітер західний до 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпеку. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: 560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Everybody get up.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабший навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб порятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає

0: красиво написано. А потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
1: Історія написана життям.
0: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш, бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошими супутниками на цьому шляху.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. Дар недосконалості.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова, або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
3: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096-40-727-40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії. А результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкцій. Ційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустріч визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву до підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Довгинцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
7: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані, і моя розповідь буде для вас дуже корисною.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
7: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там же є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми відрізняємося.
6: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
7: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
6: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
7: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
8: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам краще зрозуміти розвиток своєї дитини. Тепер пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови. Що таке онтогенез розвитку людини? Що включає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
7: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а мають педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси, які дуже важливо знати. Не все можна побачити в амбулаторній карті, скажімо так, немовляти. Тому ведіть щоденник. Це цікаво. Ви через 10 років його відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
7: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньо переміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються. І це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період? Можливо, були підвищений тиск. Можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я і рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. Як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, покрові в тата і в мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовників, для логопедів, це дуже важливо.
8: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
7: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
8: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
9: Саме моя тема. Бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
9: Чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить. Це вже наша перша розмова. Вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
8: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
9: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу. До 3 місяців ми вже ж перекидаємося на животик, тримаємо голівку, треба долучатися до цієї справи, спочатку допомагати, тоді вже дитинка і сама зрозуміє, як то робити. Тренуємо шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка. І вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони іншої якості. Тому, будь ласка, розмовляйте прям постійно. Знову ж таки, є такі дослідження, що дитинка, з якою розмовляли весь час, вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
8: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
9: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній. Якщо дитинка смокче соску, і смоктальний рефлекс, який до року має відійти, не відходить, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
8: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
9: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, які вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то є таке спостереження, що це може бути такою дуже ранньою і дуже далекою ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройством аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі дітки. Це теж, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до 1 року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків. А головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до одного року? Як вона впливає на загальний розвиток?
7: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересування. Якщо ви вийшли на вулицю гуляти, і дитина вже йде, за руку тримається, то треба збільшувати термін маршрутів.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Локацію дитячих майданчиків. Чим більше ви будете насичувати власну дитину емоціями, розширювати її кругозір, тобто вона має щодня мати якесь нове враження. Пішли на новий майданчик, вони типові, безперечно. Вже там якась крутіша горка, якісь інші сходинки, якісь інші забави. Все, дитина вже, вона вже все. Це вже для неї нове враження. Нове життя сьогодні було. Поїхали в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість походити по траві ніжками, по піску ніжками. Ну, слідкуйте за безпекою, безперечно. Але вона має сенсорно насичуватись. Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, йдемо на двір, дощ, йдемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування, він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
8: Жування – це ж розвиток артикуляційного апарату
7: так,
8: дитини.
7: Так, так. Природою все так розумно і виважено, все так сплановано в нашому розвитку і в нашому житті, що наша батьківська задача – тільки допомагати.
8: І не заважати.
7: І не заважати.
8: Не спрощувати. Це.
7: Зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати ті навички – жування, ковтання. Це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. Три слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
7: Безпека, свобода, безмежна любов.
8: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
7: Рефлекси, навички.
8: Що важливіше, дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
7: І те, і інше.
8: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
7: Ти прекрасна.
8: Найбільша помилка сучасних батьків.
7: Гіперопіка.
8: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
7: Бути психологічно, емоційно зрілими, не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
8: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звертайтеся до закладів, які очолює наша гостя Тетяна Будко. Дитячий садок знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут працюють із любов'ю до дітей, підтримують родини та допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал. Пані Тетяно, щиро дякую вам за цю теплу та дуже корисну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розвиток дитини – це не змагання і не привід для постійних переживань. Найважливіше – бути уважним до свого малюка, не боятися ставити запитання фахівцям і пам'ятати – любов, турбота та своєчасна підтримка допомагають дитині рости впевнено і гармонійно.
7: Я дуже вдячна вам за таку можливість, тому що це для мене також був сьогодні перший досвід. Я трішки хвилювалася, можливо, це було відчутно, але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
8: Навзаєм, дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко. Ольга Френа – педагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по плавзасобах противника в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна й інші плавзасоби, повідомляє «Ukraine.now». Повідомляється, що танкери використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а інші судна – для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати удару уточнюються. Україна посилить дипломатичну роботу із сусідніми державами, щоб її національні інтереси були краще зрозумілі міжнародним партнерам. Про це повідомив президент України. За його словами, дипломатична команда має активніше взаємодіяти з країнами регіону та партнерами, адже щоденні російські атаки вимагають швидких і відчутних рішень щодо підтримки України. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання всіх домовленостей, досягнутих із союзниками на рівні лідерів, зокрема у сфері оборони та безпеки. Компенсації за державною програмою «Є відновлення» вже отримали понад 231 тисяча українських родин. Загальна сума виплат перевищила 119 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільше звернень стосується пошкодженого житла. Десятки тисяч родин уже отримали кошти на ремонт, а власникам повністю зруйнованих осель видали житлові сертифікати, за якими багато сімей уже придбали нове житло. Крім того, тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках, а також реалізація програми житлових ваучерів, що допомагає українцям придбати нове помешкання замість втраченого. З 10 липня в Україні запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів для вступників. Новий механізм інтегровано до єдиної державної електронної бази з питань освіти у взаємодії з реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів Міністерства оборони. Це має скоротити кількість ручних перевірок у закладах освіти та пришвидшити опрацювання документів. Нововведення стосується громадян України чоловічої статі від 17 років, а також окремих категорій вступниць на медичні спеціальності. Якщо система не може завершити перевірку або виникне технічна помилка, вступникам рекомендують зачекати до 3 діб, після чого звернутися до служби підтримки. Нагадаємо, прийом заяв на вступ до бакалаврату розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов – наш найкращий лікар».
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
2: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкційційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустріч визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву до підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Гинцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Вулиці церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по плавзасобах противника в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна й інші плавзасоби, повідомляє «Ukraine.now». Повідомляється, що танкери використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а інші судна – для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати удару уточнюються. Україна посилить дипломатичну роботу із сусідніми державами, щоб її національні інтереси були краще зрозумілі міжнародним партнерам, про це повідомив президент України. За його словами, дипломатична команда має активніше взаємодіяти з країнами регіону та партнерами, адже щоденні російські атаки вимагають швидких і відчутних рішень щодо підтримки України. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання всіх домовленостей, досягнутих із союзниками на рівні лідерів, зокрема у сфері оборони та безпеки. Компенсації за державною програмою «Є відновлення» вже отримали понад 231 тисяча українських родин. Загальна сума виплат перевищила 119 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільше звернень стосується пошкодженого житла. Десятки тисяч родин уже отримали кошти на ремонт, а власникам повністю зруйнованих осель видали житлові сертифікати, за якими багато сімей уже придбали нове житло. Крім того, тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках, а також реалізація програми житлових ваучерів, що допомагає українцям придбати нове помешкання замість втраченого. З 10 липня в Україні запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів для вступників. Новий механізм інтегровано до єдиної державної електронної бази з питань освіти у взаємодії з реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів Міністерства оборони. Це має скоротити кількість ручних перевірок у закладах освіти та пришвидшити опрацювання документів. Нововведення стосується громадян України чоловічої статі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вступникам рекомендують зачекати до 3 діб, після чого звернутися до служби підтримки. Нагадаємо, прийом заяв на вступ до бакалаврату розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.ua». Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзер.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал антологія «Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на Радіо Кривбас.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
1: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійшло.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші, та миті, коли хочеться
1: історії. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Слухайте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна. Але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
2: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
2: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир.

0: ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незриме життя Аділя Рю, Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість, бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці, наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте, іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Реклама.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий Дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкційційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустріч визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву до підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. У Довгинцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
4: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
4: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
3: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
4: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
3: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
4: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
3: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
4: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, в котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
3: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
4: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
3: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
4: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
3: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
4: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
3: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
4: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
3: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
4: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
4: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз. Або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
3: Часто дзвінки надходять, типу, від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
4: Поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
3: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
4: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
3: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
4: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
3: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
4: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
3: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
4: так,
3: треба
4: вони обмежують час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
3: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
4: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
3: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
4: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
3: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
4: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор номер такий-то. Ну, от знову-таки говорять про терміновість або про секретність.
3: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
4: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
3: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
4: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
3: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
4: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
3: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
4: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація чи ні, тому що знову таки емоційна складова.
3: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
4: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я, по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми – шахрайство по телефону. А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
4: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
3: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
4: Так, в деяких банках наразі є така функція, якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
3: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
4: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
3: І найболючіше, чи можна чи реально повернути гроші?
4: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
3: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
4: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
3: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
4: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
3: А чи часто такі справи доходять до суду?
4: Доходять, але не завжди мають успіх.
3: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
4: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
3: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
4: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України завдали удару по плавзасобах противника в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна й інші плавзасоби, повідомляє Ukrainow. Повідомляється, що танкери використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а інші судна для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури. Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати удару уточнюються. Україна посилить дипломатичну роботу із сусідніми державами, щоб її національні інтереси були краще зрозумілі міжнародним партнерам, про це повідомив президент України. За його словами, дипломатична команда має активніше взаємодіяти з країнами регіону та партнерами, адже щоденні російські атаки вимагають швидких і відчутних рішень щодо підтримки України. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого виконання всіх домовленостей, досягнутих із союзниками на рівні лідерів, зокрема у сфері оборони та безпеки. Компенсації за державною програмою «Є відновлення» вже отримали понад 231 тисяча українських родин. Загальна сума виплат перевищила 119 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Найбільше звернень стосується пошкодженого житла. Десятки тисяч родин уже отримали кошти на ремонт, а власникам повністю зруйнованих осель видали житлові сертифікати, за якими багато сімей уже придбали нове житло. Крім того, тривають виплати на відбудову будинків на власних земельних ділянках, а також реалізація програми житлових ваучерів, що допомагає українцям придбати нове помешкання замість втраченого. З 10 липня в Україні запрацювала автоматична перевірка військово-облікових документів для вступників. Новий механізм інтегровано до єдиної державної електронної бази з питань освіти у взаємодії з реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів Міністерства оборони. Це має скоротити кількість ручних перевірок у закладах освіти та пришвидшити опрацювання документів. Нововведення стосується громадян України чоловічої статі від 17 років, а також окремих категорій вступниць на медичні спеціальності. Якщо система не може завершити перевірку або виникне технічна помилка, вступникам рекомендують зачекати до 3 діб, після чого звернутися до служби підтримки. Нагадаємо, прийом заяв на вступ до бакалаврату розпочнеться 19 липня і триватиме до 1 серпня. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу – ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнитивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів паливної інфраструктури на території Росії. За даними Генерального штабу, уражено один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні країни-агресора, а також кілька нафтопереробних і перевалочних комплексів. На підприємствах зафіксували вибухи, пожежі та задимлення. Крім цього, повідомляється про ураження 18 ворожих суден. У Генштабі зазначають, що такі об'єкти забезпечують паливом військову логістику Росії, а результати ударів ще уточнюються. Білий дім погодив законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який найближчим часом може розглянути Конгрес США. Документ передбачає право американського президента запроваджувати нові мита та обстеження щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і газ, а також проти компаній і держав, що допомагають обходити чинні санкції. У США заявляють, що такі заходи мають посилити економічний тиск на Росію та сприяти припиненню війни. Водночас Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення санкційційного тиску на державу-агресора. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 13 липня обговорять підготовку української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Засідання Ради ЄС відбудеться у Брюсселі за участю глави Міністерства закордонних справ України, повідомляє Суспільне. Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони, фінансування захисту, відновлення енергетичної інфраструктури, а також підвищення стійкості енергосистеми до російських атак. Окрему увагу приділять гуманітарній ситуації, зокрема питанню звільнення українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. Очікується, що підсумки зустріч визначать подальшу координацію підтримки України напередодні зимового періоду. Українці можуть вимагати перерахунок комунальних платежів у разі ненадання послуг їхньої неналежної якості, помилок у нарахуваннях або тривалої відсутності в помешканні, якщо це підтверджено документально. Юристи нагадують, що договірні відносини між споживачем і постачальником виникають автоматично з моменту користування послугами. Тому кожен має право отримати обґрунтовані розрахунки та оскаржити неправильні нарахування. Для цього необхідно зібрати докази, акти, довідки, фотографії чи висновки експертів і подати письмову заяву до підприємства, яке надає послуги. Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або не реагує на звернення, споживач може звернутися до контролюючих органів чи відстоювати свої права в суді. Фахівці радять фіксувати всі звернення та зберігати підтвердження їх подання, адже це суттєво підвищує шанси на позитивне вирішення спору. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Гинцівському районі Кривого Руху відкрили ще один простір «Всесвіт. Дружній до дитини». Він став уже 11-м у місті, а до кінця року в межах проєкту «Криця», який реалізовують у співпраці з Люксембургом, планують створити 15 таких просторів. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У нових локаціях діти та підлітки зможуть безкоштовно отримати психологічну підтримку, відвідувати творчі заняття, майстер-класи, тренінги, арт-терапію та заходи з емоційного відновлення. Також працюють дитячі і дорослі психологи та соціальний працівник, які проводять індивідуальні консультації, групові зустрічі. Наразі у Кривому Розі функціонує близько 200 спеціалізованих просторів для навчання, розвитку та підтримки дітей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: На наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 липня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 20, вдень плюс 24 градуси. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Фред. Енк Ділейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшен-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Реакція.
5: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
5: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва О'Жері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом О'Жері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про силу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб порятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо й автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошими супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір.

0: бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому...
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більша техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний, грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився барабани. Вони сіяли, і я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись коледжем, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами коледжа, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
1: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
2: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
2: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменти, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
2: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був там дуже багато, і по 4-3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, мінялись состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично немає.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпонуємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це був концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І в мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись, а на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент, і вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити, ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не тривольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще треба поступати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роля ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо з студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, слухати, не особливо копіювати. Слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: повернувшися там.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Так справді.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей. Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю вас.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
2: Так, почалося не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа, на той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав, тому що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
1: А скільки років спорт уже займає особливе місце у вашому житті?
2: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
1: А чи був момент, коли хотілося все...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: Не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожен раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
1: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
2: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
1: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
2: Дисципліна, сила і воля.
1: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
2: Перше – це зрозуміла мотивація. Ну, мотивації – це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і... З дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
1: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
2: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Уже Мілежичі, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію суперваговиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там, тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяжкість, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу в 2014 році. Я його теж виграв. Ну, це вже був рейтинг змагань нижчий. Пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
1: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
2: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
1: От заради таких історій варто працювати, так?
2: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями є люди, не тіряються у цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя. Це впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександре, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
2: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
1: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
2: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально, у кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
1: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
2: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне – правильно почати без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
1: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
2: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
2: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
1: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
2: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більш тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
1: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
2: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
1: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат?
3: Навколо цього... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, ніж професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мишавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
1: Задоволення.
2: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
1: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
2: Так. Да.
1: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
2: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
1: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
2: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
1: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
2: Користь, да.
1: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
2: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запамереження в голові, і щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
1: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
2: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
1: Зрозуміло. А чи була в вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
2: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жиму штани гілечі. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але я вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Це є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
1: Такі результати інтенсивно вражають просто.
2: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
1: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднити до літа, не як на
3: черговий. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
2: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
1: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
2: Зміна якості тіла.
1: Що б ви порадили батькам? Чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
2: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив. Дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Ну, ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
1: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
2: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
1: Так, нещодавно з'явилися, майже
2: в
1: кожному
2: районі.
1: Так,
2: я дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато вузлі шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлось мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
1: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
2: Для мене вечірнє.
1: Кардіо чи силові вправи?
2: Для мене силові.
1: Сходи чи ліфт?
2: Ліфт.
1: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
2: 2 години.
1: Найкраща вправа для новачка яка?
2: Присід, без ваги.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
2: Життя.
1: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
2: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
1: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів Трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточним штучними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ-255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

So this is what heaven looks like.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує. Наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарднер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батька із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп». Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незриме життя Аділя Рю. Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість, бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці, наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу.

Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Поспіл. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
1: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
2: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
2: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хемп»,